0: 나무 롱베 푸나 게텐 신키 돔주라 미수베 제부시다 롱바티 타나 돔주르나 탄 제신 류롱주 탄 제바 진바 동안라 박사밍아웨 게텐기 제보 청주 선바시 요지 제부 청주 선바티 년자 초실 첩디 초삼 군해 롱모와 창기 민나와 데르디니 라랑 진되베 노르 롱와 지유브시 데스 롱바 피 제부티 착도기 메수발 랑키 나바 남리나 게리 교수시기 다이 제병 골롱 뉴브이나 델리아 니 제시 제가 제주마세 리기뉴고 긴데마 한세경 제가 텐조소 제주 인시 세자 표시 담디나 강사를 쳐갔다 롱바티 나트 원바시나 곰주라 쉐신 예베 주도지 예바디 퇴디 가주 체미기네 Nye cedu gudu ngang gye, dani cime dugu zeta mebe biel ya judu longba di gyebi chungtu gyubashi. Chudab di jimi kulu tangcha gyebu chengju simbe shubli ya dujing.
1: Gyebu rinpochi, ji kyang gyesho kiki uti dali ya jimbar zu
0: ji mebashi. Deri gyebu tangbe tusam yuzam xine mebar. O kyurang ina jindu norki jimbar merewar. 年过龙年, 扛起, 借支巴人, 有件提, 去信徒娘特别催电提,
1: 借不什么起, 年不以借别借证来, 借为, 叫我怎么的, 年生命不住苍蛮, 所切借别, 各证破求, 借得可为, 借叫他们借给无敌, 龙托不依呢, 可为趁借没把数据, 写信能穷为, 借将前两年, 明记借给金不借都是, 写学年不表示,
0: 제부청주선부터 Chutab nyebate pura nubdu yongne Yebu chengshu simbe uche de Goyenki dumne chakbar kiwata Yebu chibrane Yebu chita chingar purshi la shun de Lungba puyi choso Gajumbumki nyuesin nyurki gyubri Chutab de yi rewae damne Kangsan gyubana Dinshone lungba tayi Yebu ngamba ngomba ni Rida ngonne lo yongata Tupashi Ngomba pyunchi nyiki yilaya Midi xunbi dati gyebi chita yinba xinni, di chisu jarti di jingbar chiji chibri. Samyuli deba xili na chubdo di kyerwe gwechin tumri tiyanangni, chagi tikba jigyuba xido chungwasi. Ngunbi simso, mingyan di mingse chagdun ki churu nyanba samdu samni, kuyo lakbe nangi bukri chua di kachiwa na gyebi changsin jinti u yinbar xinni tarji chemito jiwasi. Dawi ki rikwa si xin, lungi gyuwa tibu ngonpa pinji nyi ki ngodong la pokbe, kunyi na gyawa le sangpa shi. Dene ngonpa nyi ki, mingye te jien de jing, ngonpa xionpe nda pangpa jangxi dabu nyeku la pokde dabu sar gyawa shi. Chudub yo jen te, bogzi lakdu to de chwe yang, ngonpa nyi rizhu yangro kangdu yang zhok kebe jie sin te. Chudub nyeba zisung jien he, lungpa te pochan yue sar. Zengi chibashi.
2: Gyebu chengchu simba chukto nyenbe chongbe nizu di na tuyamata tenpa kuyun simdu chakwe nardi ngomi chye namsa kishin. Pochang dungi tershin ring la pomba dere chukto tam yubar kuyun ki memu chukcha tiwa dar chokshin. Chwadang chwasamne dodang gyoma soba charu so pangdi suyji jebe ngaru chakwe wo chukto hamsin jen di tseme jishi la longso juju da shio. Jinbaan pibi cho yang rihong mi par jirin qimie cheng rin jimgui chuan shi.